0: straffedomstolen ICC, noe som skaper kraftige reaksjoner. USA har tidligere innført sanksjoner mot enkeltpersoner ved domstolen. EU, Norge og flere andre land lover nå hjelp, slik at de som jobber ved domstolen kan fortsette sitt arbeid.
1: Domstolen har blant annet utstedt arrestordre for Israels statsminister Benjamin Netanyahu og Vladimir Putin for krigsforbrytelser. USA har aldri fullt ut anerkjent domstolen, og under Trump har forholdet nærmest blitt fiendtlig. Etter at sanksjonene ble kjent, har mange land varslet at de nå slår ring rundt ICC. Norge lover også å støtte domstolens videre arbeid, i likhet med blant annet Japan, Storbritannia og Nederland.
2: The message to the United States is crystal clear. We will do whatever we need to defend the ICC.
0: Vi vil gjøre alt vi kan for å forsvare den internasjonale straffedomstolen, sa Nederlands statsminister Robbie Jetten. Reporter her var Martin Fjørtoft. Fotballspiller Alexander Sørloths første spilleminutt etter VM kommer i helga. Det bekreftet Atletico Madrids trener Diego Simeone foran lørdagens bortekamp mot Alaves. Spissen har ikke spilt siden Norge ble slått ut av England i kvartfinalen i VM i juli. Sørloth pådro seg en muskelskade tidlig i august og var derfor ikke aktuell for landslagssamlinga som var nylig. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.
3: Du hører NRK Klassisk.

0: NRK Nyheter klokken 3. Det så langt ikke meldt om omkomne etter det kraftige jordskjelvet i Panama fredag. Det opplyser landets president José Raúl Molino til journalister natt til lørdag. Han sier at myndighetene som arbeider med å avklare situasjonen foreløpig ikke har fått meldinger om omkomne. Skjelvet rammet Panama rundt klokken 20 norsk tid fredag. Det hadde en styrke på 7,7 og en dybde på 12,6 kilometer, ifølge det amerikanske jordskjelvsenteret USGS. Og hovedflyplassen i Panama har åpnet igjen. Flyplassen som ligger ved hovedstaden Panama by ble stengt etter jordskjelvet. Det skal ikke være oppdaget skader ved flyplassen som til hinder for flytrafikken. Russland skal forsyne USA og verden med diesel, det sier USAs president Donald Trump. Han skriver på Truth Social at han har hatt svært vellykkede samtaler med Vladimir Putin, og at den russiske presidenten har gått med på å levere flere millioner tonn diesel innen kort tid. Dette vil få dieselprisene ned i rekordfart, ifølge Trump. Det vanskelig å si hvilken effekt dette vil få på dieselprisene, det sier NRKs USA-korrespondent Peter Svår.
1: Nå i ferd med å bli et politisk mareritt her for Donald Trump. Bare for en viss sammenligning, Russland innførte et eksportforbud for diesel i sommer. Det tok rundt 800 000 fat per dag ut av markedet. Nå det snakk om rundt 300 000 fat i første omgang, og om dette vil være nok til å i det hele tatt påvirke prisen et godt spørsmål. Dessuten vil det ta flere uker å transportere denne dieselen over Atlanterhavet fra Russland til USA. Så om dette vil få særlig mye å si på prisene her før mellomvalget 2. november et stort spørsmål.
0: Telenor har fortsatt ikke funnet årsaken til feilen som rammet teletrafikken i går. Arbeidet med feilsøking fortsetter gjennom helgen, det sier direktøren i Telenor Norge. Fire personer pågrepet etter en voldshendelse i Drammen fredag kveld, det opplyser Sør-Øst politidistrikt. En person fraktet til sykehus med kuttskader i hodet og mulig kjevebrudd. Skadene fremstår ikke som livstruende, sier politiet. De meldte først om hendelsen klokken 21.19 fredag kveld. NRK Nyheter, Holdor Asfald.
2: Du hører på NRK Klassisk.

0: Her er NRK Nyheter klokka 4. USAs president Donald Trump kommer med krass kritikk av Norge etter at han ikke ble tildelt Nobels fredspris. Trump kaller beslutningen både skammelig og flau.
1: This is an indelible stain on the country of Norway and those people that made such a disgraceful and embarrassing decision. The Nobel Peace Prize has been forever discredited by a handful of radical ideologues who are anti-democracy and really enemies of civilization, and we will not forget Norway.
0: Trump sier at tildelingen etterlater en utslettelig skamplett på Norge, og at fredsprisen nå er for alltid gjort til skamme av en håndfull radikale ideologer. Den amerikanske presidenten har ikke lagt skjul på sitt ønske om fredsprisen, og har omtalt seg selv som fredspresidenten. Årets fredspris gikk til den sørafrikanske juristen Navi Pillay. Og bare timer etter at det ble kjent at Pillay fikk fredsprisen, varslet USA nye sanksjoner mot den internasjonale straffedomstolen ICC, noe som skaper kraftige reaksjoner. USA har tidligere innført sanksjoner mot enkeltpersoner ved domstolen. EU, Norge og flere andre land lover nå hjelp, slik at de som jobber ved domstolen kan fortsette sitt arbeid.
2: Domstolen har blant annet utstedt arrestordre for Israels statsminister Benjamin Netanyahu og Vladimir Putin for krigsforbrytelser. USA har aldri fullt ut anerkjent domstolen, og under Trump har forholdet nærmest blitt fiendtlig. Etter at sanksjonene ble kjent, har mange land varslet at de nå slår ring rundt ICC. Norge lover også å støtte domstolens videre arbeid, i likhet med blant annet Japan, Storbritannia og Nederland.
3: The message to the United States is crystal clear. We will do whatever we need to defend the ICC.
0: Sa Nederlands statsminister Rob Jetten, reporter Martin Fjørtoft. Det er så langt ikke meldt om omkomne etter det kraftige jordskjelvet i Panama, det opplyser landets president til journalister i natt. Han sier at myndighetene som arbeider med å avklare situasjonen foreløpig ikke har fått meldinger om omkomne. Skjelvet som hadde en styrke på 7,7 rammet Panama i går kveld. Så skal vi hjem til norsk politikk, for over halvparten av SVs tillitsvalgte takker for seg. 13 av 22 tillitsvalgte i Sosialistisk Venstrepartiets øverste organer ønsker ikke gjenvalg, viser en oversikt NRK har fått tilgang til. SV-nestleder Marian Hussein er en av dem som ikke ønsker gjenvalg, også partisekretær Audun Herning gir seg. Valgkomiteen i SV jobber nå for å sette sammen en ny partiledelse på landsmøtet i mars. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.
4: Du hører NRK Klassisk.

0: God morgen, her NRK Nyheter klokka fem. Skammelig og flaut, det sier USAs president Donald Trump om Norge etter utdelingen av Nobels fredspris.
1: This is an indelible stain on the country of Norway and those people that made such a disgraceful and embarrassing decision. The Nobel Peace Prize has been forever discredited by a handful of radical ideologues who are anti-democracy and really enemies of civilization, and we will not forget Norway.
0: Trump sier at tildelingen etterlater en utslettelig skamplett på Norge, og at fredsprisen nå er for alltid gjort til skamme av en håndfull radikale ideologer. Den amerikanske presidenten har ikke lagt skjul på sitt ønske om fredsprisen, og har omtalt seg selv som fredspresidenten. Fredsprisen gikk derimot til den sørafrikanske juristen Navi Pillay, og hun sier at Nobels fredspris er den største og fineste utmerkelsen hun har fått. Hun dedikerer prisen til alle overlevende etter internasjonale forbrytelser, og til dem som arbeider for menneskerettigheter og internasjonal rettferdighet. Hovedflyplassen i Panama har åpnet igjen. Flyplassen som ligger ved hovedstaden Panama by ble stengt etter jordskjelvet i landet i går kveld. Skjelvet hadde en styrke på 7,7. Det skal ikke være oppdaget skader ved flyplassen som er til hinder for flytrafikken. Så skal vi hjem igjen, for Fremskrittspartiet og MDG krever svar på Telenor-problemene etter at mobilnettet var nede i over to timer på torsdag. MDG varslet at de vil åpne sak i kontroll- og konstitusjonskomiteen dersom regjeringen ikke kommer med gode svar. Regjeringen sier de skal jobbe sammen med Nasjonal kommunikasjonsmyndighet for å gjøre nettet mer robust. Teknologiprofessor Olav Lysne mener vi har gjort oss for avhengige av ett mobilnettverk.
2: En opplagt løsning kan jo være at man kan lene seg på mer enn bare én mobilleverandør.
3: Dette er FRP enig i.
4: Når vi kommer til de aktørene som har de samfunnskritiske tjenestene, sånn som politi, brann og helse, de må jo kunne bruke andre løsninger dersom det ene svikter.
3: Regjeringen vil se på forslaget som et mulig alternativ.
5: Det vil nå først Nasjonal kommunikasjonsmyndighet undersøke i sitt tilsyn, og så jobber vi konkret med å utrede hvordan dette kan gjøres, fordi det er alvorlig for samfunnet, for store konsekvenser når mobilnettet faller ned, sånn som skjedde i går.
0: Sa digitaliseringsminister Torgeir Micaelsen. Vi hørte også Jon Helgheim fra FRP, og reporter var Linda Marie Fedeler. NRK Nyheter, den fikk du av Terje Tobias Tønne.
6: Du hører NRK Klassik.

0: God morgen, her NRK Nyheter klokka 6. Skammelig og flaut, det sier USAs president Donald Trump om Norge etter utdeling av Nobels fredspris.
1: This is an indelible stain on the country of Norway and those people that made such a disgraceful and embarrassing decision. The Nobel Peace Prize has been forever discredited by a handful of radical ideologues who are anti-democracy and really enemies of civilization, and we will not forget Norway.
0: Trump sier at tildelingen etterlater en utslettelig skamplett på Norge, og at fredsprisen nå er for alltid gjort til skamme av en håndfull radikale ideologer. Den amerikanske presidenten har ikke lagt skjul på sitt ønske om fredsprisen, og har omtalt seg selv som fredspresidenten. Årets fredspris gikk til den sørafrikanske juristen Navi Pillay. Russland skal forsyne USA og verden med diesel, det hevder president Donald Trump. Han skriver på Truth Social at han har hatt svært vellykka samtaler med Vladimir Putin, og at den russiske presidenten har gått med på å levere flere millioner tonn diesel innen kort tid. Dette vil få dieselprisene ned i rekordfart, ifølge Trump. Beslutningen til Trump kommer som en overraskelse på mange, forteller USA-korrespondent Peter Svår.
2: Det skjer bare noen dager etter at Trump-administrasjonen har skjerpet sanksjonene mot Russland, og særlig på russisk energieksport. Den som er mest negativ nå er jo Ukrainas president Volodymyr Zelensky. Han kaller dette en investering i krig og en gave til Putin. Det er også verdt å merke seg at denne kunngjøringen kommer samme dag som et ukrainsk forhandlingsteam har hatt møter på Mar-a-Lago med Steve Witkoff og Jared Kushner om en løsning på krigen, og der energi også har vært en del av det bildet som er diskutert.
0: En mann i 30-årene er pågrepet etter å ha vist frem en kniv og trua en jevnaldrende kvinne i natt. Politiet rykka ut med store ressurser til Haugesund sentrum. Da mannen senere ble framstilt for lege på legevakta, skal han ha blitt bitt en polititjenestemann. Politiet sier de måtte bruke pepperspray for å få kontroll på ham. Mannen er blant annet anmeldt for trusler med kniv og vold mot en offentlig tjenesteperson. Så sport. Hockeyspiller Mikael Brandtzæg Nygård skåra sitt første mål i den amerikanske hockeyligaen NHL. Brandtzæg Nygård, som spiller for Detroit Red Wings, satte inn 6-3-reduseringer i hjemmetapet mot Seattle Kraken. Nordmannen fikk også en assist i kampen. Brandtzæg Nygård, som var en del av landslaget som tok VM-bronse i mai, har spilt 21 kamper i verdens gjeveste hockeyliga. NRK Nyheter, i studio Terje Tobias Tønne.
3: Du hører NRK Klassisk.

0: God morgen fra NRK Nyheter. Klokka er 7. USAs president Donald Trump kritiserte i natt Norge og kalte utdelingen av fredsprisen for skammelig.
1: This is an indelible stain on the country of Norway and those people that made such a disgraceful and embarrassing decision. The Nobel Peace Prize has been forever discredited by a handful of radical ideologues who are anti-democracy and really enemies of civilization, and we will not forget Norway.
0: Trump sier at tildelingen etterlater en utslettelig skamplett på Norge, og at fredsprisen nå er for alltid gjort til skamme av en håndfull radikale ideologer. Den amerikanske presidenten har ikke lagt skjul på sitt ønske om fredsprisen, og har omtalt seg selv som fredspresidenten. Årets fredspris gikk til den sørafrikanske juristen Navi Pillay. Positive samtaler for fred i Ukraina, det sier USAs spesialutsending Steve Witkoff etter et møte med ukrainske forhandlingsgruppe i Miami. Europeiske, ukrainske og amerikanske representanter deltok på et møte i et nytt forsøk på å komme frem til en avslutning på krigen i Ukraina. Møtet fant sted samme dag som USAs president Donald Trump kunngjorde at Russland har gått med på å levere flere millioner tonn med diesel til landet, en avtale Ukrainas president Volodymyr Zelensky har sagt vil forlenge krigen. Ukraina har brukt store ressurser på å prøve å stoppe russisk oljeeksport, sier sjefanalytiker i Nordea, Tina Saltvedt.
2: Russland har jo på grunn av nettopp disse trefningene som Ukraina har gjort mot da, oljeinfrastruktur og særlig raffinerier, gjort at det har vært mindre tilgjengelig diesel, og det har også gjort at Russland har stoppet eksporten av diesel. Og Russland er jo en stor leverandør av diesel til det internasjonale markedet, slik at det har merkes godt at den dieselen da har blitt borte.
0: Orkanen Isaias har truffet land i Florida, melder avisa New York Times. Det tropiske lavtrykket har beveget seg de siste dagene nordover i Karibia, og ble nylig oppgradert fra en tropisk storm til orkan. Mer enn en halv million strømkunder var uten strøm da Isaias traff land, skriver avisa. En mann i 30-årene er pågrepet etter å vise frem en kniv og trua en jevnaldrende kvinne i Haugesund i natt. Da mannen senere ble fremstilt for lege på legevakta, skal han ha bitt en polititjenestemann. Politiet sier de måtte bruke pepperspray for å få kontroll på mannen. Han er blant annet anmeldt for trusler med kniv og vold mot offentlig tjenesteperson. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.
3: Du hører på NRK Klassisk.

0: Dette er NRK Nyheter klokken 8. USAs president Donald Trump kaller tildelingen av Nobels fredspris til den sørafrikanske juristen Navi Pillay for skammelig og pinlig, og han kommer med krass kritikk av Norge.
1: This is an indelible stain on the country of Norway.
2: Dette en skamplett på Norge, sa Trump under et valgkampmøte i natt, etter at han ikke ble tildelt Nobels fredspris. Donald Trump har lenge ønsket seg fredsprisen, og tidligere i uka uttalte Trump at han selv fortjente utmerkelsen, og viste blant annet til at han mener å avslutte 8 kriger og redde millioner av liv. Videre i talen i natt sa Trump at fredsprisen for alltid er gjort til skamme av en håndfull radikale ideologer.
1: Nobel Peace Prize has been forever discredited by a handful of radical ideologues who are anti-democracy and really enemies of civilization.
0: Nobelkomiteen er antidemokratisk og fiender av sivilisasjonen, sa Trump til slutt, reporter Terje Tobias Tønne. Pillay derimot sier Nobels fredspris er den største og fineste utmerkelsen hun har fått. Hun dedikerer prisen til overlevende etter internasjonale forbrytelser og til dem som arbeider for menneskerettigheter og internasjonal rettferdighet. Fredsprisvinneren har blant annet ledet en FN-kommisjon som konkluderte med at Israel har begått folkemord i Gaza. President Trump lover dieselleveranser fra Russland etter flere år med sanksjoner mot russisk olje, det skriver nyhetsbyrået AFP. I første omgang skal amerikanere få 300 000 tonn diesel, sier president Trump etter det han kaller vellykkede samtaler med president Vladimir Putin. Rådgiver i tankesmien Civita Eirik Løkke tror Trump prøver å ordne lavere oljepris for amerikanske velgere.
3: Et innfall som man har her er jo at nå er det veldig dyrt med diesel. Det er dårlig for republikanerne og meg. Vi må få de ned. Kanskje russiske leveranser av diesel kan hjelpe. Så det er jo på denne bakgrunnen vi må forstå det.
0: Den ukrainske presidenten Volodymyr Zelensky kaller avtalen en gave til Russland og sier dette vil forlenge krigen, det skriver nyhetsbyrået Reuters. Til slutt sport. Hockeyspiller Mikael Brandtzæg Nygaard skårte sitt første mål i den amerikanske hockeyligaen NHL i natt. Brandtzæg Nygaard, som spiller for Detroit Red Wings, satte inn 6-3-reduseringen i hjemmetapet mot Seattle Kraken. Nordmannen fikk også en assist. Brandtzæg Nygaard, som var en del av landslaget som tok VM-bronsje i mai, har spilt 21 kamper i verdens gjeveste hockeyliga. Flere nyheter de finner du på nrk.no. NRK Nyheter i denne omgang var ved Brage Versje Guttormsen.
4: Du hører NRK Klassisk.

0: God morgen fra NRK Nyheter, klokken 9. Minst 7 personer drept I et russisk angrep mot den sørukrainske byen Zaporizjzja. 10 andre personer ble skadet I angrepet, opplyser guvernøren I byen Mikhailo Semikin ifølge Reuters. Angrepet skal ha rammet flere steder samtidig. Orkanen Isaias har truffet land I Florida, melder avisen New York Times. Det tropiske lavtrykket har beveget seg de siste dagene nordover I Karibia, og ble nylig oppgradert fra en tropisk storm til orkan. Mer enn en halv million strømkunder var uten strøm da Isaias traff land, skriver avisen. USAs president Donald Trump kritiserte I natt Norge og kalte utdelingen av fredsprisen for skammelig.
1: This is an indelible stain. On the country of Norway.
2: Dette en skamplett på Norge, sa Trump under et valgkampmøte I natt, etter at han ikke ble tildelt Nobels fredspris. Donald Trump har lenge ønsket seg fredsprisen, og tidligere I uka uttalte Trump at han selv fortjente utmerkelsen, og viste blant annet til at han mener å avslutte 8 kriger og redde millioner av liv. Videre I talen I natt sa Trump at fredsprisen for alltid gjort det skamme av en håndfull radikale ideologer.
1: Nobel Peace Prize. Has been forever discredited by a handful of radical ideologues who are anti-democracy and really enemies of civilization.
0: Den amerikanske presidenten har ikke lagt skjul på sitt ønske om fredsprisen, og har omtalt seg selv som fredspresidenten. Årets fredspris gikk til den sørafrikanske juristen Navi Pillay. Fredsprisvinneren har blant annet ledet en FN-kommisjon som konkluderte med at Israel har begått folkemord I Gaza. Vi fortsetter I USA, hvor en KI-modell fra Anthropic sendte et falskt tips til politiet I Philadelphia, der den utga seg for å være en person med kjennskap til et uoppklart drap.
2: Tipset skal bli sendt I juli via en offentlig nettside der folk kan dele opplysninger om uoppklarte drap. I tipset utga KI-modellen seg for å være en person med mulig kjennskap til saken. Ifølge Anthropic skjedde feilen I forbindelse med en test der KI-modellen samhandlet med tilfeldig utvalgte nettsider. Det gikk 10 dager fra tipset ble sendt til selskapet oppdaget feilen, noe politiet mener uakseptabel lang tid.
0: Reporter Terje Tobias Tønne. Til slutt sport. Fotballspiller Alexander Sørloths første spilleminutter etter VM kommer I dag. Det bekreftet Atletico Madrids trener Diego Simeone før dagens bortekamp mot Alaves I spanske La Liga. Spissen har ikke spilt siden Norge ble slått ut av England I kvartfinalen I VM I juli. Sørloth pådro seg en muskelskade tidlig I august og var derfor ikke aktuell for landslaget som nylig spilte 4 kamper I nasjonsligaen. Det var NRK Nyheter I studio, Brage Vesje. Gutt Ømsen.

Vemodig, vakker oppgave til I dag her I Ring inn musikken. Og jeg har trekt en vinner. Ingeborg Ristesund I Hundvåg skriver at dette Veslemøys sang av Johan Halvorsen. Så da går det en kopp til deg, Ingeborg, og vi klar for oppgaven til neste uke. Det nærmer seg alle helgen. Så I dag får du en sats fra et rekviem, men hvem det som har komponert det? Jeg kan også legge til at det var Henning Kraggerud som spilte denne fine Veslemøy-sang sammen med Rasumovskij Symfoniorkester og Bjarte Engeseth. Men nå altså, hvem har skrevet dette rekviet?

Tusenkunstneren Martin Frøst var det som spilte her for en trollmann på klarinett. Sammen med Tapiola Sinfonietta og Jean-Jacques Kantorov som leder. Det hadde vært fint å høre fra Bachs Goldberg-variasjoner, skrev Paul Jørgensen I Oslo. Helst fra begynnelsen og utover. Glenn Gould, hans første innspilling, den andre blir litt for treig.

0: Glenn Gould er det som i 1955 spilte inn Goldberg-variasjonene for første gang. Her hørte vi aria og 10 variasjoner. Du hører på Ringen musikken her i NRK Klassisk. Telefonnummeret er 2304-1122.
1: Ja, god morgen, Mari. Dette er Gunnar Sanderud som ringer. Jeg har et kanskje litt privat ønske, men... Det har seg slik at jeg befinner meg i, plutselig i et kor sammen med en dame som har vært din forgjenger som programleder i Ringen musikken. Hun heter Gro. En dame med fortid i kontrapunkt og så videre. Vi kom i snakk på en sommerfest her før i sommer, og da kunne jeg jo huske at jeg hadde snakket med henne en gang og ringt inn til Ringen musikken for kanskje 35 år siden, da hun var programleder. Og hun fortalte om de hadde telefonsluse og bud til plattearkivet og Storstads. Og det var vel også sammen med som et Eivind Bøksle, tror jeg. Da ønsket jeg meg noe av Requiem av Dvorak, fordi det hadde jeg vært med å synge den gangen. Og da fortalte hun at det synes hun var et fint stykke, men hun synes også at Stabat Mater av Dvorak var noe jeg burde høre på. Og det er et verk jeg ikke kjenner, så da... Håper jeg at du kanskje kan spille noe av Stabat Mater av Dvorak, og så får jeg vel kanskje si at jeg håper på 35 nye år med Ringen musikken. Takk for det, ha det bra.

Det var en hyggelig historie. Gunnar Sanderud kom med der, da Gro Shetley Kruse som programleder i Ringen Musikken anbefalte den å høre på Stabat Mater av Dvorak. Her hørte vi Praha Filharmoniske Kor sammen med Tjekkisk Filharmoni og Jiri Belolavek søng og spill Virgo, Virginum Preclara. Det også Ringen Musikken du hører på, fremdeles etter over 35 år, så held vi på. Og nu det Stein-Erik Røbekk som, nu har han vært der, men da var han interessert i å høre Elisabeth Teige for i Elektra av Richard Strauss som han skulle høre. Nu var jo siste forestilling forrige helg, han skriver. Hun har jo fått så mange gode kritikker i det siste, men kan ikke se at hun har utgitt noen plate enda. Du har sikkert likevel opptak av henne, gjerne med Strauss. Jeg har en liten bit fra Elektra faktisk, her sønga til broren og rest.

Elisabeth Teige som Elektra, sammen med den norske opera- og ballettsorkester, dirigert gjorde Ed Gardner. Elbjørg Hoff i Vanvikan skriver, «Under opprydding fant jeg igjen flere konsertprogram fra tida mi i Trondheims kvinnelige studentersangforening. For et par år siden spurte jeg om du tok igjen et norsk korverk bygd på norske folkemelodier. Verket heter Lørdagskveld, og komponisten Thomas Beck. Jeg finner dessverre ingen innspillinger av dette verket, men kanskje du gjør det?» Og da det fint å ha NRK-arkivet, da, for her fant jeg et opptak med Nissenkoret og Ingeborg Kindem. Vi skal ganske langt tilbake I tid. Her får vi litt av en samling med norske folkemelodier arrangert av Thomas Beck.

Litt av et knippe folketoner Thomas Beck har satt sammen der I det han har kalt lørdagskveld. Her hørte vi Nissenkoret, altså gymnaskoret fra Nissen, med Ingeborg Kindem som dirigent. Det står ikke hvem som spilt piano, men opptaket fra november 1967. Ragnar Nordgren, han vil høre andre satsen av Schuberts sjette symfoni, men I en spesiell og etter min mening genial fasong, skriver Ragnar Nordgren, når Monica Zetterlund synger Donna Juanita.

0: Don Juan.
1: Eventyrlig tekst fra Hasse og Tage, og fra revyen Spader Madame, hørte vi Monica Zetterlund med Gunnar Svenssons orkester og Schuberts musikk. Det siste du får i dag, det et ønske fra Leonard Gunnerø Kristoffersen I Sandefjord. Han har lyst til å høre Hedvigs tema fra Harry Potter. John Williams dirigerer selv sin egen musikk, og jeg, Mari Lundan, ønsker at du skal ønske deg det du har lyst på, men gjerne nå I retning av Requiem og den slags musikk vi nærmer oss alle helgen. Da det veldig mye fint å ta.

0: Dette NRK Nyheter klokken 10. USAs president Donald Trump kritiserte i natt Norge og kalte utdelingen av fredsprisen for skammelig. Han sier også at fredsprisen nå for alltid gjort til skamme av en håndfull radikale ideologer. Den amerikanske presidenten har ikke lagt skjul på sitt ønske om fredsprisen og har omtalt seg selv som fredspresidenten. Jørgen Vatne Frydenes, som leder den norske Nobelkomiteen, sier komiteen vant til å få tilbakemeldinger på prisene som gis ut.
1: Det får være. Vi får tilbakemeldinger og vi får karakteriseringer. Folk har ulike perspektiver på hvert eneste års pris. Sånn det også i år. Og det må vi leve med. Vi tar utgangspunkt i Alfred Nobels testamente og de vilkårene som står der. Og helt uavhengig velger en pris.
2: Hvordan det å få så kraftig kritikk fra verdens mektigste leder?
1: Nei, igjen, altså hvis ikke vi er villige til å stå i denne type tilbakemeldinger, så gjør vi ikke jobben vår.
0: Reporter Ole Reinert Omvik. Det har også kommet sterke reaksjoner fra Israel på at det Pillay som mottar prisen. Det forteller Midtøsten-korrespondent Aida Korami.
3: Så Navi Pillay regnes som en av de skarpeste Israel-kritikerne i FN-systemet over flere år. Hun ledet også en FN-kommisjon som i fjor konkluderte med at Israel begår folkemord i Gaza, noe Israel har avvist.
0: Minst 7 personer drept og 10 skadet i et russisk angrep mot den sør-ukrainske byen Zaporizjzja i morgentimen i dag. Det opplyser guvernør Mikhailo Semikin, skriver Reuters. 3 av de døde skal være barn. Flere russiske angrep i Ukraina har kostet mange menneskeliv den siste uken. 22 personer ble drept i Priluki nord i landet natt til onsdag, mens 33 personer ble drept i et bussangrep i Kramatorsk i øst torsdag. Det så langt ikke meldt om omkommende etter det kraftige jordskjelvet i Panama i går kveld, det opplyser landets president, José Raúl Mulino. Han sier myndighetene arbeider med å avklare situasjonen, men at det foreløpig ikke har kommet noen meldinger om omkommende. Skjelvet hadde en styrke på 7,7. Til slutt sport. Hockeyspiller Mikael Brandtzæg Nygaard skårte sitt første mål i den amerikanske hockeyligaen NHL i natt. Brandtzæg Nygaard, som spiller for Detroit Red Wings, satte inn 6-3-reduseringen i hjemmetapet mot Seattle Kraken. Nordmannen fikk også en assist. Brandtzæg Nygaard, som var en del av landslaget som tok VM-bronse i mai, har spilt 21 kamper i verdens gjeveste hockeyliga. Flere nyheter finner du på nrk.no. NRK Nyheter, i studio, Brage Vesje Guttormsen.

0: Einar Selviks musikk har urgamle toner og budskap. Den spilles på instrumenter man ikke får kjøpt i butikken, og han bygger mange av dem selv etter flere tusen år gamle forbilder. Einar og bandet Vardruna har suksess over hele verden med sin helt spesielle sjanger, som i lydbildet slekter på klassisk musikk, som vi får høre i Einars spilleliste. Velkommen til min favorittmusikk, Einar Selvik.
1: Tusen hjertelig takk.
0: Musiker, instrumentbygger, komponist. Ostring eller hausing?
1: Strengt tatt hausing, men ostring fungerer det også. Stril.
0: Du fra Osterøy, men...
1: Men nærmere bestemt haus.
0: Ja. Flere merkelapper? Skald?
1: Ja,
0: er det litt stort ord?
1: Ja, det er litt... Det er en tung bør å bære, på en måte. Så jeg vet ikke. Det må i så fall være i... Jeg tenker sånne titler, det er ikke noe man skal gi seg selv, men noe man i form av funksjon blir tildelt. Så, you tell me.
0: Du forteller historier, i hvert fall. Har du vært ute i naturen i dag?
1: Ja, det har jeg.
0: Har du vært i skogen eller ved sjøen?
1: Skogen i dag. En kort tur fordi jeg skulle hit.
0: Når vi sitter her så er det sen formiddag. Hvordan var det i skogen da?
1: Det var veldig stilt og fint. Det har jo nylig vært fullmåne, så månen var utrolig sterk og vakker i morgentimene. Frost, helt nydelig.
0: Må du ut i naturen hver morgen?
1: Altså, jeg har jo en hund, så den hjelper meg. Men svaret er vel egentlig ja, jeg må jo det. Men dørstokken gjelder jo for meg som man gjør for alle andre mennesker. Så da har jeg en hund som hjelper meg. Heldigvis.
0: Du har med en spilleliste som du skal dele med lytteren og meg, Marianne Sipke. Og først så ligger det et stykke fra Mozarts Requiem. Hva er det ved det som tiltaler deg?
1: Bare ved å tenke på Mozart Requiem så får jeg gåsehud. Jeg tror rett og slett det er det vakreste musikkstykket som noensinne er skrevet i min bok. Jeg tror hvis jeg skulle noensinne måtte grine på kommando eller noe sånt, så tror jeg ville brukt det. Det er noe med det er så sterkt og rent musikalsk også, så er det så imponerende håndverk. Jeg liker ting som... jeg liker elementer i musikk hvor du aldri helt forstår hvor en ting begynner og hvor en slutter. Og det synes jeg, Mozart gjør på en veldig kraftfull og genial måte, flere steder i hans Requiem.

0: Hva tenker du når du hører dette, Einar Selvik?
1: Nei, det er veldig sterkt. Det er det ligger en nødvendighet i det, som som jeg tror kjennetegner den kunsten som preger meg mest, i hvert fall. Når det kommer fra et sted som er veldig, veldig ekte. Og det føler jeg veldig sterkt med dette stykket. Mektig. Og det rører deg ved roten, på en måte.
0: Det er et slektskap med lydbildet til Vardruna her.
1: Ja, helt klart. Det klassisk musikk er noe jeg har vokst opp med, og har helt klart formet mitt kanskje idealbilde av musikk på en måte. Det veldig billedlige. Så helt klart, helt klart likheter.
0: Du er musiker og komponist i bandet Vardruna, nominert til Spellemannpris for årets internasjonale suksess 2025. Vi vet ikke hvordan det går når vi sitter her, men internasjonal suksess, det har det vært for dere i året som har gått. Hvordan har dette året vært?
1: Året, eller kanskje man kan si 10 året, det var kanskje Spellemann som henger litt etter, på en måte, hvis det er lov å si. Det har vært et helt fantastisk år, halvannet, med en omfattende verdensturné, hvor vi har fått lov til å spille på noen helt fantastiske konsertsteder.
0: Som for eksempel?
1: Altså, turnéen startet jo i Naturamfiet i Red Rocks, Colorado, i USA, som er en legendarisk utendørs venue som rommer opp under 10 000 mennesker.
0: Og så har dere vært på noen viktige arkeologiske steder?
1: Det har vi også. Altså, forrige turné avsluttet vi på Akropolis, og denne gangen så var vi innom Pompeii. Og så har vi vært innom en rekke utrolig fine, mer klassiske konsertsaler. Vi spilte i Royal Albert Hall i London, blant annet. Vi er så heldige at vi er på en utrolig flott reise, hvor vi får lov til å gjøre sånne ting. Det er veldig overveldende å være en del av. Så det er vel der jeg er nå, at nå, på en måte, nå er det tid for å reflektere.
0: Når man ser i NRKs musikkarkiv, så er det litt sånn utydelig hva slags sjanger dere tilhører. Det står metal, det står punk, det står folkelig. Hva slags sjanger er det Vardruna tilhører, eller kanskje det egentlig er sjangeren som tilhører dere?
1: Ja, på en måte, så det er jo et gjenvendende problem, på en måte, hvis man skal kalle det det. Vi har vel egentlig lagd vår egen sjanger, på en måte. Vi faller mellom de fleste stoler hvis du skal prøve å putte oss igjen. Og metal og punk, det er vel rimelig langt unna.
0: Tror du det er fortidens synder som henger ved da? Du har spilt i black metal band for over 20 år siden.
1: Ja. Jeg har det, og det henger ved. Jeg merker fort når noen har gjort hjemmeleksen sin, eller ikke, hvis det værer seg intervjuer eller andre ting. Hvis de kommer dragende med sånne metal-henvisninger, så blir det fort tydelig at man ikke har hørt musikken jeg har jobbet med de siste 20 årene.
0: Vi skal høre Vardruna her. Vålus på, hva vil du si om den?
1: Ja, altså, da vil jeg vel si at det er en variant av Vardruna. For Vardruna er jo mye forskjellig. Vanligvis så opererer jeg jo mest med historiske instrumenter, i store slags dronelandskaper. Jeg spiller på trær og steiner og så videre. Mens Vålusbå, den tar oss inn i et mer akustisk format hvor jeg bare spiller på en lyre, en kravik-lyre, som en liten harpe, kan man si, en syvstrengs harpe,

0: Einar Selvik Vålesbå med Vardruna, Bergen Filharmoniske Orkester, Edvard Grieg Kor og Edvard Gardner dirigent. Det var din stemme?
1: Ja, og mitt lyrespill.
0: Mens musikken gikk her så sa du at vi hører noen spor av ting som du liker å gjenskape. Hva var det?
1: Nei, jeg liker jo litt ute i låten, altså, jeg liker å lage ting som høres ut som troll som går. Og kanskje det er, jeg vet ikke, det er en ting som beveger meg og inspirerer meg veldig, det å gå. Altså, det er mitt viktigste redskap når jeg skriver musikk selv, det å gå. En ting er jo måten det frigjør sinnet på. Men jeg er jo en gammel trommis. Og alle trommiser vet at en trommis forbannelse er at du hele tiden har rytmer som går inn i deg. Og de blir jo gjerne forsterket når du går. Så jeg vet ikke. Det er en sammenheng.
0: Det går ikke nødvendigvis i 4/4 takt?
1: Nei. Nei, jeg liker skjeve takter, polyrytmikk, og så da er det jo ting som foregår på innsiden som gjerne går imot det beina gjør.
0: Da passer det å gå på ujevnt underlag, da?
1: Ja, jeg foretrekker det. Skog og mark, den har det iboende.
0: Dette var altså Vardruna sammen med Filharmonien i Bergen, og det er din spilleliste vi hører i min favorittmusikk. Du snakket om lyra, som vi hørte litt grann av, kopi av et historisk instrument. Hvor mange instrumenter har du?
1: Nei, det vet jeg ikke. Jeg har aldri talt, men det er ganske mange. En ting er at jeg har litt sånn samler, jeg ser rare instrumenter, så har jeg en trang til å anskaffe de. Det er nå det ene, og selvfølgelig research til jobben min. Men også så trenger jeg ulike varianter, særlig når jeg skal spille live, og det er ikke tid til å stemme om, så må jeg gjerne ha ulike instrumenter som er stemt ulike. Det kan være ulike strenger jeg vil ha. I studio så liker jeg jo gjerne å bruke, sånn som på strykeinstrumentene, så liker jeg å bruke strenger som er lagd av hestetagl, altså hestehår, som er tvinnet. Men det er jo veldig upraktisk når du skal spille konsert utendørs, for det er jo ekstremt følsomt for vær og vind og temperatur og sånt. Så da må jeg ha noen varianter som er mer egnet til de forholdene. Sant? Så sum summarum så blir det ganske mange instrumenter.
0: Hvor mange av dem har du bygget selv?
1: Nei, det har jeg heller ikke tall på. Når jeg begynte å jobbe med Vardruna, så altså, det var jo veldig mye mer obskurt enn det er nå. Nå er det en stor interesse rundt mange av disse instrumentene. Det finnes mange som bygger dem. Mens når jeg begynte med dette for en 25 år siden, så var det jo bare en håndfull. Og da var det jo enten så måtte jeg bygge det selv, eller så måtte jeg få noen til å bygge det for meg.
0: Vi skal snakke litt mer om letingen etter gamle kilder etter at vi har hørt fra Romeo og Julie av Prokofjev. Her er det også tunge steg.
1: Utvilsomt så er det er noe veldig trolsk og veldig sånn nordisk ved følelsen i det, synes jeg. Jeg kan huske når jeg hørte det som barn også, at det var det som slo meg. Jeg ble veldig overrasket når jeg hørte at det var Romeo og Julie det kom fra.

0: Einar Selvik, dette, det var ikke troll som gikk, men det kunne ha vært det.
1: Ja, det mener jeg bestemt. Det kunne nesten vært krig.
0: Og det var altså fra Romeo og Julie av Prokofjev. Vi var inne på det før vi hørte dette, at du leter i gamle kilder etter gamle instrumenter og gamle temaer. Hvor finner du de elementene som du tar med inn i musikken din?
1: Først må jeg si at det er jo en viktig del av det jeg gjør, fordi med Vardruna så har aldri... Det har aldri vært et mål å prøve å liksom gjenskape musikk fra en eller annen spesifikk tidsperiode, men heller å stå på trygg grunn før man går inn i den kreative prosessen, så at det har rot fra et eller annet vi vet om, musikken herfra. Og da er det jo, det er ulike ting, det er arkeologien er jo selvfølgelig en ting, og litterære, eldre litterære kilder og beskrivelser. Instrumentene er en viktig bit av det, altså deres tonalitet, begrensninger og så videre. Enkelte instrumenter kan vi jo nærmest snakke om en levende tradisjon som går tilbake til bronsealder. Og det er selvfølgelig fragmentert, og det er mange ting vi ikke vet. Men jeg tenker, mitt perspektiv er å forsøke å få et veldig bredt overblikk over det puslespillet, sånn at jeg ikke stirrer bare på en av brikkene. Og selvfølgelig vår egen folkemusikk, tradisjonsmusikk, enkelt av de greinene har jo åpenbare trekk til noe som er enda eldre.
0: I teksten som følger med et par av albumene til Vardruna, så har du en slags disclaimer. Du kommer eventuelle kritikere i forkjøpet med å si at jeg prøver ikke å tolke runer fra alle kanter. Det er en måte å bruke dem på og se dem på. Hvilke diskusjoner blir du invitert inn i som, fra folk som vil være uenige eller har feiloppfatninger av hva du driver med?
1: Nei, altså, jeg tror nok helt i begynnelsen så ble jeg nok møtt med mye skepsis, både fra musikkdelen og fra på en måte den akademiske leiren, fordi... Kanskje litt sånn

0: det jeg gjør, og det er vel derfor jeg har følt behovet for å være tydelig om de tingene også. Og da har jo bildet endret seg, både i akademiske sammenhenger også, så har jo mine perspektiver blitt ønsket velkommen i stor grad, og jeg har fått lov til å...
1: Du har forelest på universiteter?
0: Ja da, det har jeg gjort, og blir stadig vekk invitert til å gjøre det. Har blant annet vært på Oxford University et par ganger, og forelest sammen med noen av verdens fremste eksperter på norrøn poesi i framføringsform og sånne ting. Det er på en måte... jeg vil ikke si at det er en forfengelighet å ville bli tatt på alvor, men det er jo jeg har jo, det er jo sant på en måte, jeg har forsøkt å tilnærme meg disse tingene.
1: Du er jo seriøs selv.
0: Ja, jeg prøver å ikke på en måte klatre i trær som ikke har røtter. Og da må man jo gjøre grundig forarbeid, samtidig så er det jo kunst jeg driver med. Og jeg snakker til et samtidspublikum. Hvis jeg skulle ha lagd autentisk musikk, sånn som jeg tror selv det ville vært, så tror jeg ikke den moderne lytteren hadde vært tålmodig nok til det. Altså man trenger en samtidsbro for at det skal snakke til oss i dag. Det er en annen tid vi lever i. Kulturen vår er helt annerledes. Behovene våre er helt annerledes.
1: Du har tatt med deg bulgarsk folkemusikk, som ble en hit for vel 30 år siden. Hva er dette for noe?
0: Ja, det er jo rett og slett tradisjonell korsang fra Bulgaria, som er uendelig kraftfullt og vakkert, og har en tonalitet som jeg synes det er veldig både utfordrende og sterk, men også en sangmåte. Det er som at de synger som, på samme måte som barn bare synger rett ut, uten å liksom jåle til stemmen. Så er det på en måte som at disse sangerne gjør det samme også, bare at de gjør det perfekt, med perfeksjon og intensjon.

0: Men han Selvik, hvorfor tror du akkurat denne musikken, som er egentlig veldig sånn spesifikk bulgarsk folkemusikk, hvorfor tror du at den slo så an da det ble gitt ut på plate på 90-tallet?
1: Det ligger jo en veldig inderlighet i uttrykket. Altså, musikk, det er få ting her på denne planeten som har en større evne til å bære mening. Og jeg tror innenfor musikk så tror jeg det er få ting som gjør det mer kraftfullt enn stemmer, flere stemmer på en gang. Og så tror jeg det er jo, altså, det er jo natur som skaper kultur.
0: Hvor viktig er naturen for kunsten som du og Vardruna lager?
1: Nei, det er helt essensielt. Jeg vet at mange gjerne tror at musikken vår, at det handler om vikinger og sånt, men det er feil. Det gjør det ikke. Jeg skjønner forvirringen siden musikken vår har blitt brukt i Vikings TV-serien og så videre. Jeg forstår koblingen, men samtidig så hvis man går inn i det lyriske universet og hva som inspirerer, så handler det jo om natur. Det handler om vårt forhold til natur. Naturen i seg selv, selvfølgelig. Så det er helt ingen natur, ingen Vardruna.
0: Har du et religiøst forhold til naturen?
1: Altså, religiøst, det vil jo hvis du tenker spirituelt, så vil jeg nok kanskje si det. Altså, jeg ser jo på, jeg har jo et forhold til omgivelsene mine, som noe som er større enn meg selv, som jeg er en del av. Jeg har nok et, hva skal man si, animistisk livssyn eller syn på omgivelsene mine.
0: Hva legger du i det?
1: Nei, det legger jo jeg på en måte. Det trenger ikke være så høyt svevende nødvendigvis. Det er nok tanken om at naturen er hellig i ordets opprinnelige betydning, altså hel. Den er komplett. Og at det er noe jeg er en bit av. Så å kalle det religiøst vil jeg ikke, for det jeg vet ikke, det har noen bilder ved seg som og en form for regelsett og sånt, så på den måten så
0: du holder deg ikke med guder?
1: Jeg ville aldri brukt et sånt språk. Og jeg har jo ikke et behov for å navngi ting heller, eller for å ha bestemt meg for en sannhet. Fordi jeg møter verden på den måten med et perspektiv og en følelse om at han prøver å fortelle noe til meg. Når jeg går i skogen, så går jeg med sansen åpen.
0: Tror du publikummet deres søker åndelige opplevelser på Vardruna-konserter?
1: Jeg tror noen gjør det. For noen så, for det er klart vi snakker jo om ting i deler av tematikken vår som helt klart er knyttet til spirituelle tradisjoner og livssyn, men de trenger ikke å være det.
0: Arvo Pärt står på spillelisten til Einar Selvik. Hva gir den musikken deg?
1: Stillhet på en måte, og ro. I hvert fall stykket jeg har valgt, det er som stillhet satt i toner, og ja, som et regnvær, eller jeg vet ikke, det kan være mange ulike bilder, men på en eller annen måte så tror jeg det er en slags stillhet og ro

0: Einar Selvik, du musiker og komponist I bandet Vardruna, også spillkomponist og filmkomponist. Du har komponert for spillet Assassin's Creed og serien Vikings. Hva har de to musikkfeltene felles?
1: Det jo... Du skal jo forholde deg til, til et annet element. Til den visuelle biten. Det vel det da at felles I et spill så må du jo tenke litt annerledes fordi det interaktivt.
0: Altså, Historien kan gå flere veier.
1: Ja, og så kan så må musikken tåle å være der en stund. Så det en annen, ja, det litt andre ting du må ha I bakhodet når du lager det. Og det klart, der var jo, når jeg skulle jobbe med spill, så var jo første hjemmeleksen jeg fikk, var jo å spille. For virkelig å forstå ja, formatet og oppgaven.
0: Har du gamer selv?
1: Nei, det har jeg ikke tid til. Men jeg har jo spilt I barndommen dataspill og sånt, men... Så det var jo litt gøy å kunne besøke den delen av meg selv. Så det var jeg hadde mora meg litt når jeg sa til ungen at hysj da barn, pappa på jobb. Når jeg satt og gjennomførte disse 25 timene som jeg var pålagt.
0: Fikk du med deg noe håndverksmessig som du kan bruke som komponist I fremtiden?
1: Ja, absolutt. Altså både med Vikings og med Assassin's Creed Valhalla, så lærte jeg jo utrolig mye. Det var en bratt læringskurve fra å ja, fordi du må jobbe med et helt annet tempo. Altså i den verden så jo deadline helst I går. På en måte. Du må jobbe mer instinktivt, skyte mer fra hoften, fordi du ikke har tid til å dvele ved ting og legge det vekk og ta det opp igjen. Sånn som jeg vanligvis liker å jobbe da.
0: Kan ikke nørde så mye som du vanligvis gjør?
1: Nei, nettopp. Må gå på instinkt, det det ene. Og det andre jo at det jo kunden som bestemmer til syvende og sist. Så du må på en måte også legge vekk den biten av det, eierskapet på en måte.
0: Hvordan det å se film og høre filmmusikk etter at du har drevet med det selv?
1: Nei, det jo et litt annet blikk, fordi man kan enklere tenke seg frem til hva komponisten har tenkt. Og så, ja, blir det jo, kanskje jeg blir enda mer kritisk enn jeg var før. Når jeg synes noe... ja, det jo... Det utrolig mange klisjéer innen filmmusikk, og de må være så ærlige og innrømme at jeg ikke liker. Jeg kan nesten bli litt provosert. Men det jo ofte... Det skal også sies at det ofte ikke komponistene selv som vil ha de klisjéene. Men de som sitter og tar avgjørelsene, de har en tendens til å undervurdere publikummet sitt.
0: Hva vil den kritiske filmkomponisten si om det vi skal høre her av Ennio Morricone?
1: Modig. Og litt sånn frekt. Det noe med, og aller helst skulle man jo hatt bildene når man hører dette, fordi åpningen av denne filmen er modig. Det en lang åpningssekvens med en hest, eller hestevogn, som nærmer seg veldig sakte.
0: Det fra The Hateful Eight?
1: Ja.

0: Einar Selvik, det var noen sånne trommishender som gikk litt i luften her.
1: Ja, ja det, det jo det en sånn interessant mix av nok en gang trampende troll, men her i litt mer sånn 70-tals krim stemning. Så det, nei, det ganske sånn herlig frekt.
0: Du har ikke mindre enn to Requiem-stykker på spillelisten din i dag. Sier det noe om din personlighet?
1: Ja, det gjør det helt sikkert. Og så sier det nok noe om hva som... At det er gjerne sånne uttrykk som inspirerer meg mest, som jeg liker selv og ta opp I musikken min, så det ofte store filosofiske spørsmål jeg egentlig leker med. Så at måtte... Ja, det var vanskelig å velge. Jeg tenkte om jeg skulle plukke mer fra samme rekviem, men det finnes jo noen vakre, og Verdis rekviem er jo også... et utrolig sterkt stykke.
0: Det et alvor I denne spillelisten?
1: Ja. Ja, og det det nok I musikken jeg selv laget også. Jeg har aldri vært så glad I lystig, durbasert musikk. Det har aldri truffet meg. Jeg liker å ha det gøy og le og sånt altså, men nei, jeg vet ikke, det må jo komme fra et sted som ekte, og da det jo bestemte ting som treffer deg eller ikke treffer deg, det må man være lojal.
0: Einar Selvik, takk for at du delte din spilleliste med oss I dag.
1: Tusen takk for invitasjonen til å gjøre det.
0: Du som hører på kan høre alle episodene av min favorittmusikk I appen NRK Radio. Der kan du følge programmet og få varsel når det kommer et nytt program. Og du kan skrive til oss hvis du har lyst. Jeg heter Marianne Sipke, og her Rex Tremende fra Verdis Requiem.

0: favorittmusikk.
1: Dette NRK Nyheter, klokken 11. USAs president Trump lover dieselleveranser fra Russland etter flere år med sanksjoner mot russisk olje. I første omgang skal amerikanerne få 300 000 tonn diesel, sier president Trump etter det han kaller vellykkede samtaler med president Vladimir Putin. Det et signal i feil retning, sier utenriksminister Espen Barth Eide.
2: Dette ikke noe godt signal i en tid hvor vi prøver å stramme til sanksjonene mot Russland. Det har vært et omfattende samarbeid mellom en rekke vestlige land, både om å direkte sanksjonere Russland, men også å overvise andre land om ikke å kjøpe så mye fra Russland. For vi vet at olje og oljeprodukter en av de viktigste inntektskildene Russland har. Og derfor det å begrense den en viktig måte å legge press på Russland for å komme til forhandlingsbordet. Så dette sender etter vår mening et feil signal. Og det også i strid med den omfattende sanksjonspakken som ble vedtatt i det amerikanske NATO og kongressen ganske nylig.
1: Du kan høre mer om dette og mye mer i Urix på NRK P2 etter nyhetene. Minst 7 personer drept og 10 skadet i et russisk angrep mot den sørukrainske byen Zaporizjzja i morgentimen i dag. Det opplyser guvernør Mikhailo Semikin, skriver Reuters. 3 av de døde skal være barn. Flere russiske angrep i Ukraina har kostet mange menneskeliv den siste uken. Regional representant i Caritas Norge, Melissa Søvik, jobber i hovedstaden Kyiv.
3: Det jo ganske slitsomt. Det merker at folk flest blir preget av søvnløse netter, metroen ikke fungerer, det mangel på varer i butikken. Det rammer på alle mulige måter, og da kan man jo miste motet ganske lett. Men jeg tror at det jo enkelte ting som gir håp. Man forbereder seg på en veldig tøff vinter, og så har man i mente at våren den kommer uansett etter en tøff vinter, så man kanskje klamrer seg til det håpet.
1: Og så hjem. En mann i 30-årene pågrepet etter å ha vist frem en kniv og truet en kvinne i Haugesund i natt. Mannen skal også ha bitt en polititjenestemann. Mannen blant annet anmeldt for trusler med kniv og vold mot offentlig tjenesteperson. Til slutt sport. Fotballspiller Alexander Sørloths første spilleminutter etter VM kommer i dag. Det bekreftet Atletico Madrids trener Diego Simeone før dagens bortekamp mot Alaves i spanske La Liga. Sørloth har ikke spilt siden Norge ble slått ut av England i kvartfinalen i VM i juli. Og han har ikke spilt på grunn av en muskelskade. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Brage Vesje Guttormsen.
0: Dette NRK Klassisk.

0: Dette NRK Nyheter klokken 12. USAs president Donald Trump sier at Russland har gått med på å forsyne landet med diesel. Han skriver på Truth Social i natt at han har hatt svært vellykkede samtaler med den russiske presidenten Vladimir Putin, og at Putin har gått med på å levere flere millioner tonn diesel innen kort tid. Utenriksminister Espen Barth Eide sier USA og president Donald Trump sender et feil signal.
1: Jeg tror det viktigste nå å samarbeide med Europa, Kanada, landene i denne koalisjonen av vilje som jo kom på plass fordi USAs støtte til Ukraina gikk ned etter at Trump ble president. Se hva vi kan gjøre i fellesskap for å sørge for at det både er omfattende støtte, økonomisk, militært, men også et fortsatt press på sanksjoner. Og så skal vi heller ikke overdrive hvor mye dette betyr i praksis, fordi det er ganske begrenset med diesel også i Russland, og vi vet at det er en begrenset ressurs, men det symbolet det sender mener jeg er problematisk.
0: Og president Trump kritiserte i natt Norge og kalte utdelingen av fredsprisen til Navi Pillay som skammelig. Han mener fredsprisen nå er for alltid gjort til skamme av en håndfull radikale ideologer. Fredsprisvinneren har blant annet ledet en FN-kommisjon som konkluderte med at Israel har begått folkemord i Gaza. Pillay dedikerer prisen til overlevende etter internasjonale forbrytelser og til dem som arbeider for menneskerettigheter og internasjonal rettferdighet. At prisen gikk til Pillay var viktig for menneskene på Gaza, forteller Geir Stray Andreassen, som ortoped og teamleder for Norvak i Gaza.
2: Ja, først og fremst så går det igjen dette at de føler at det en anerkjennelse for at de blir trodd, at de gir oppmerksomhet på den internasjonale arena. Jeg har jo fått veldig mange meldinger, og en som skriver det at vi er takknemlige for anerkjennelsen, men det viktigste er ikke prisen. Det viktigste er å få slutt på drapene. Alt vi ønsker er å leve som mennesker med trygghet, verdighet og håp for fremtiden.
0: Det er så langt ikke meldt om omkommende etter det kraftige jordskjelvet i Panama i går kveld. Det opplyser landets president. Presidenten sier myndighetene arbeider med å avklare situasjonen. Skjelvet hadde en styrke på 7,7. Til slutt så tar vi med at Oslo sentralstasjon er stengt for togtrafikk. I forbindelse med planlagt vedlikeholdsarbeid er stasjonen helt stengt for trafikk frem til 04 i natt. Det er allerede færre avganger på grunn av den pågående lokførerstreiken. Flere nyheter finner du på nrk.no. NRK Nyheter i studio, Brage Vesje, Guttormsen.
3: Dette er NRK Klassisk.

0: Dette NRK Nyheter klokken 14. Flere steder I Ukrainas hovedstad Kyiv uten strøm etter dagens russiske angrep. Minst 8 personer ble drept og 10 personer skadet I angrepene mot den sør-ukrainske byen Zaporizjzja I dag tidlig. Det har den siste uken vært flere russiske angrep I Ukraina som har kostet mange menneskeliv. I Tyskland starter rettssaken etter sprengningen av gassrørledningen Nord Stream til uken. For 4 år siden ble rørledningen som gikk mellom Russland og Tyskland under Østersjøen sprengt, og mistanken falt først på at det var Russland selv som hadde ødelagt gassrørledningen. Nå mener tysk påtalemyndighet at de kan bevise at det var en mann med tette bånd til det ukrainske forsvaret som sto bak sabotasjen. Det forteller korrespondent Sofia Paskevic.
1: Det Serhei Kuzentsov. Han en tidligere offiser og spesialsoldat I den ukrainske hæren. Og september for 4 år siden så ledde han en gruppe med ukrainske spesialsoldater og professionelle dykkere som dro til Rostock I Tyskland, leide en sånn seiljåt og så tok de seg ut til stedet over der rørledningen var, dykket ned, plasserte sprengladningene og dro tilbake til Ukraina.
0: Og så hjem. Mannen som siktet etter at kjæresten hans ble funnet død I en bolig på torsdag blir fengslet I 2 uker med full isolasjon. En kvinne I 20-årene ble på ettermiddagen funnet død I en bolig I Stavanger. Politiet mener kjæresten skal ha hensatt henne I hjelpesløs tilstand. Mannen erkjenner ikke straffskyld. Foranledningen og omstendighetene rundt dødsfallet ukjent. Sør-Øst politidistrikt advarer om at det snø på veiene flere steder I dag. I følge veitrafikksentralen har det så langt ikke skjedd alvorlige ulykker på grunn av føre. Trafikkoperatør Arvid Wahlstrøm ved veitrafikksentralen sier snøen har smeltet på bakken de fleste steder, men at det fortsatt kan være glatt.
2: Man kommer litt I øyden. Det har jo som sagt snødd litt tidligere I dag. Der ligger det fremdeles noen snø på de mest utsatte områdene, altså når du kommer litt godt opp I høyden. Det som da viktig at man da bør vurdere å bytte om til vinterdekk hvis man kjører disse strekningene fast. Vi jo uansett nå I en overgang mellom høst og vinter, og da det viktig at også folk tenker på at når det gjelder det å sko bilen sin på vinteren, så det forholdene på veien som trumfer datoen for å legge opp til vinterdekk.
0: Sa trafikkoperatør ved veitrafikksentralen Arvid Wahlstrøm. Det var NRK Nyheter I denne omgang. I studio, Brage Vesje Guttormsen.
3: Dette NRK Klassisk.

0: Her er NRK Nyheter, klokka 15. Det er store strømbrudd i Ukrainas hovedstad Kyiv etter dagens russiske angrep. Minst 8 personer er drept og 10 personer skadet i russiske angrep mot den sør-ukrainske byen Zaporizjzja i dag tidlig. Regional representant i Caritas Norge, Melissa Søvik, jobber i hovedstaden Kyiv.
1: Det er jo intensivering i angrep mot sivil infrastruktur som påvirker transport, varelager, forsyningslinjer, og det preger jo moralen til folk flest her i hovedstaden.
0: I USA er over 840 000 mennesker uten strøm i delstatene Georgia, Florida og Alabama etter at orkanen Isaias traff sørkysten av USA i morges, det melder CBS News. Etter at orkanen traff land har den blitt nedjustert til et tropisk lavtrykk, men det er fortsatt stor risiko for oversvømmelser som følge av kraftig regnvær. USAs president Trump lover dieselleveranser fra Russland etter flere år med sanksjoner mot russisk olje. I første omgang skal amerikanerne få 300 000 tonn diesel, sier president Trump etter det han kaller vellykkede samtaler med president Vladimir Putin. Det er et signal i feil retning, sier utenriksminister Espen Barth Eide.
2: Dette er ikke noe godt signal i en tid hvor vi prøver å stramme til sanksjonene mot Russland. Det har vært et omfattende samarbeid mellom en rekke vestlige land, både om å direkte sanksjonere Russland, men også å overbevise andre land om ikke å kjøpe så mye fra Russland. For vi vet at olje og oljeprodukter er en av de viktigste inntektskildene Russland har. Og derfor er det å begrense den en viktig måte å legge press på Russland for å komme til forhandlingsbordet. Så dette sender etter vår mening et feil signal. Og det er også i strid med den omfattende sanksjonspakken som ble vedtatt i den amerikanske NATO og kongressen ganske nylig.
0: Sebastian Ytrevik fra Stavern er valgt til ny leder i Fremskrittspartiets Ungdom på deres ekstraordinære landsmøte i dag. 23-åringen var innstilt av valgkomiteen og satt forrige periode som andre nestleder i FPU. Ytrevik var opprinnelig motkandidat av Lars Barstad Løvold, tidligere ble valgt til FPU-leder. Løvold trakk seg i august etter påstander om upassende oppførsel. Portugals fotballforbund har innledet disiplinærsak mot Cristiano Ronaldo etter at han forlot landslagssamlingen, det melder både de portugisiske avisene Abola og Jogo samt spanske Marca. Det skjer som følge av at Ronaldo forlot Portugal-troppen etter at han ikke kom på banen i kampen mot Norge på Ullevål. I etterkant har Ronaldo beklaget hendelsen. NRK Nyheter, Arild Svalbjørg.
3: Du hører NRK Klassisk.

0: NRK Nyheter klokka 16. Det er flere grunner til at Donald Trump angriper Norge etter at Nobelkomiteen i går tildelte Nobelprisen til den sørafrikanske juristen Navi Pillay. Det sier NRKs utenriksredaktør Sigurd Falkenberg Mikkelsen. I natt langet Trump ut mot Norge for at fredsprisen ikke gikk til han selv.
1: And we will not forget, Norway, that you didn't give this prize to the United States of America is just another sign of how Norway and all these others are ripping off our country.
0: Falkenberg Mikkelsen sier dette ikke er bra for forholdet mellom Norge og USA.
2: Det er jo kraftig kost, jeg kan ikke si noe annet, og han går jo veldig rette med Norge som nasjon og som land her. Så gode nyheter for den amerikansk-norske alliansen er det jo ikke, selv om vi vet at han også snakker på et valgkampmøte og at Nobelprisen også dras med i denne internasjonale kulturkrigen og politiseres veldig, så han har jo interesse av å gjøre dette her. Og det tredje elementet er jo selvfølgelig at vi vet at Trump gjerne skulle hatt denne prisen selv, og at det nok også bidrar til denne veldig harde linjen her.
0: Natur og Ungdom avslutter aksjonen mot gruveselskapet Nordic Mining ved Førdefjorden. Det sier organisasjonen i en pressemelding. I går sendte Natur og Ungdom brev til statsminister Jonas Gahr Støre og ba om et møte. For snart to uker siden ga regjeringen Nordic Mining en midlertidig tillatelse til å dumpe opp til 4,5 millioner tonn gruveavfall i fjorden de neste tre årene. Det skjedde til tross for at Høyesterett nylig slo fast at tillatelsene til selskapet var ugyldige. En mann i 50-åra er siktet etter at et skudd i dag tidlig gikk gjennom verandadøra til et bolighus på Tanem i Trondheim. Det opplyser Trøndelag politidistrikt. To voksne og tre barn var i boligen da hendelsen skjedde. Mannen var med i et jaktlag i området. I NM i terrengløp ble det suveren seier til Ibrahim Buras i ettermiddag. Bulløperen ledet fra start til mål, og han var 25 sekunder foran nærmeste konkurrent.
3: Men han skyter fart inn mot oppløpet her. Levert en herlig oppvisning inne på oppløpet nå. Ibrahim Buras hilser til publikum og kan ta seg mål til et suveren NM-seier. Han blir nok å se i EM for Norge. Det var rett og slett en klasse bedre enn resten.
4: Det var planen å kjøre hardt, så heldigvis så lykte jeg med det. Det var noen syke bakker, men prøvde å disponere kreftene riktig, og det funket.
0: Det sa Ibrahim Buras til slutt, og i kvinneklassen ble det seier til Madeleine Vanvik Holum fra Vidar. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.
5: Dette er NRK Klassisk.

0: NRK Nyheter klokka 17. Kjøp av diesel fra Russland et feil signal, det sier utenriksminister Espen Barth Eide. USAs president Donald Trump sier at USA skal kjøpe diesel fra Russland etter flere år med sanksjoner mot russisk olje. I første omgang skal amerikanerne motta 300 000 tonn diesel, sier Trump, etter det han kaller vellykkede samtale med president Vladimir Putin.
1: Dette er ikke noe godt signal i en tid hvor vi prøver å stramme til sanksjonene mot Russland. Det har vært et omfattende samarbeid mellom en rekke vestlige land, både om å direkte sanksjonere Russland, men også å overbevise andre land om ikke å kjøpe så mye fra Russland. For vi vet at olje og oljeprodukter er en av de viktigste inntektskildene Russland har. Og derfor er det å begrense den en viktig måte å legge press på Russland for å komme til forhandlingsbordet. Så dette sender etter vår mening et feil signal. Og det er også i strid med den omfattende sanksjonspakken som ble vedtatt i det amerikanske NATO og kongressen ganske nylig.
0: Sør-Øst politidistrikt advarer om at det kan ligge snø på veiene flere steder i fjellet i dag. Trafikkoperatør Arvid Wahlstrøm ved veitrafikksentralen sier snøen har smeltet på bakken de fleste steder, men at det fortsatt kan være glatt.
2: Man kommer litt i øyden. Det har jo som sagt snødd litt tidligere i dag. Og der ligger det fremdeles noen snø på de mest utsatte områdene, altså når du kommer litt godt opp i høyden. Det som da er viktig er at man da bør vurdere å bytte om til vinterdekk hvis man kjører disse strekningene fast. Vi er uansett nå i en overgang mellom høst og vinter, og da er det viktig at også folk tenker på at når det gjelder det å sko bilen sin på vinteren, så er det forholdene på veien som trumfer datoen for å legge om til vinterdekk.
0: I Saudi-Arabia har det vært flere kraftige eksplosjoner ved King Khalid internasjonale lufthavn i Riyadh. Det opplyser øyenvitner til Reuters. Flere anonyme kilder opplyser at flytrafikken stanset. Ifølge flightradar det ingen fly over Riyadh. De enten omdirigert eller kansellert. Minst tre personer skadd etter et angrepp ved en skole i den polske hovedstaden Warszawa i dag. Det det tredje skoleangrepet i landet på en uke. Denne gangen var det en 21 år gammel kvinne som gikk til angrep med det som beskrives som en farlig gjenstand. Ingen skal være alvorlig skadd, skriver en polsk avis. Valget til lovgivende forsamling i Palestina blir utsatt til september neste år. Det opplyser president Mahmoud Abbas ifølge det offisielle palestinske nyhetsbyrået Wafa. Valget skulle egentlig holdes 28. november. Abbas har tidligere vist til hindringer skapt av israelske tiltak som grunn for å avlyse valget. Både Fatah og Hamas enige i beslutningen, opplyser palestinske kilder. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.
3: Du hører NRK Klassisk.

0: NRK Nyheter klokka 18. I Saudi-Arabia er flere personer skadd etter eksplosjoner ved King Khalid internasjonale lufthavn i Riyadh. Det opplyser øyenvitner til Reuters. En rekke ambulanser kom til flyplassen, og flytrafikken er stanset. Myndighetene i landet har enda ikke sagt noe om hendelsen. To ganger tidligere denne uka har flyplassen blitt angrepet av missiler fra Houthi-militsen i nabolandet Jemen. Christa Pike, som ble forsøkt henrettet i USA, er nå skrevet ut fra sykehus og sendes tilbake til fengselet. Det melder flere amerikanske medier. For 10 dager siden fikk hun en dobbel dose av et dødelig stoff, men overlevde og ble fraktet til sykehus. Pike ble dømt til døden for drapet på en ung kvinne i 1995. Hun er nå tilbake i et kvinnefengsel der hun har sonet i 30 år. Advokatene hennes har bedt om at dødsdommen gjøres om til livstid i fengsel. Mannen som er siktet for drapsforsøk etter en voldshendelse hos namsfogden i Oslo i går, samtykker til varetektsfengsling. Det bekrefter forsvareren hans overfor NRK. En kvinne ble lettere skadd, ifølge politiet skal det være en relasjon mellom de to. Det pågår vitneavhør, innhenting av videoovervåkning og tekniske undersøkelser for å kartlegge hendelsen. Bodø-Glimt slo i ettermiddag Kristiansund 3-1 i en kamp i Eliteserien i fotball, men seieren satt langt inne, forteller reporter Bjarne Brandal.
1: Dette er slutt og finito herfra. Dommer har blåst av en fotballkamp der Bodø-Glimt aldri kom opp mot sitt aller beste. De sleit mot et hardtarbeidende Kristiansund-lag som lå lavt, forsvarte seg godt i første omgang, og sprakk bare opp da Brynildsen putta ballen i mål etter 44 minutter. Og så hadde vi spenninga i matchen, ingen tvil om det, når Alvheim utligna for Kristiansund etter 66. Og så rant det inn et sjølmål og et mål av Helmersen på tampen her i andre omgang. Etter 73 minutter så kom den siste skåringa fra Helmersen.
0: Og dermed står det helt likt på tabellen mellom Bodø-Glimt og Viking. Nå klokka 18 starter kampen mellom Rosenborg og Sandefjord. Natur og Ungdom avslutter aksjonen mot gruveselskapet Nordic Mining ved Førdefjorden, det sier organisasjonen i en pressemelding. I går sendte Natur og Ungdom brev til statsminister Jonas Gahr Støre og ba om et møte om denne saken. Det var NRK Nyheter ved Tom Ingebrigtsen.
2: Du hører NRK Klassisk.

0: NRK Nyheter klokka 19. I Ukraina er minst 20 mennesker, blant dem 3 barn, drept i russiske angrep mot Zaporizjzja-regionen i dag. Missiler traff også hovedstaden Kyiv. Ukrainas president Volodymyr Zelensky har snakket med statsminister Jonas Gahr Støre om dagens angrep. Det skriver han i en melding på X. Han takker Norge og alle nordmenn for støtten. Kjøp av diesel fra Russland er et feil signal, det sier utenriksminister Espen Barth Eide. USAs president Donald Trump sier at USA skal kjøpe diesel fra Russland etter flere år med sanksjoner mot russisk olje. I første omgang skal amerikanerne motta 300 000 tonn diesel, sier Trump, etter det han kaller vellykkede samtaler med Putin.
1: Dette er ikke noe godt signal i en tid hvor vi prøver å stramme til sanksjonene mot Russland. Det har vært et omfattende samarbeid mellom en rekke vestlige land, både om å direkte sanksjonere Russland, men også å overbevise andre land om ikke å kjøpe så mye fra Russland. For vi vet at olje og oljeprodukter er en av de viktigste inntektskildene Russland har. Og derfor er det å begrense den en viktig måte å legge press på Russland for å komme til forhandlingsbordet. Så dette sender etter vår mening et feil signal. Og det er også i strid med den omfattende sanksjonspakken som ble vedtatt i det amerikanske NATO og kongressen ganske nylig.
0: Ja, det sa Espen Barth Eide. I Saudi-Arabia ble King Khalid International Airport i Riyadh utsatt for et angrep i ettermiddag. Det skriver Saudi-Arabias luftfartsmyndigheter på X. Minst 5 mennesker er på sykehus med alvorlige skader. Det er ikke klart hvem som står bak, men Houthi-militsen i Yemen har 2 ganger tidligere denne uka angrepet flyplassen med missiler. Krista Pike, som ble forsøkt henrettet i USA, er nå skrevet ut fra sykehus og sendes tilbake til fengselet. Det melder flere amerikanske medier. For 10 dager siden fikk hun en dobbel dose av et dødelig stoff, men overlevde og ble fraktet til sykehus. Pike ble dømt til døden for drapet på en ung kvinne i 1995. Hun er nå tilbake i et kvinnefengsel der hun har sonet i 30 år. Advokatene hennes har bedt om at dødsdommen gjøres om til livstid i fengsel. I alt 9 personer ble drept i en masseskyting i og utenfor en bolig i Erie i Pennsylvania i USA i går. Flere av de drepte skal være barn, det opplyser lokale myndigheter. Den mistenkte gjerningsmannen er blant de døde. Erie er en by på rundt 100 000 innbyggere, rundt 20 mil nord for Pittsburgh. Kristoffer Ayer berget 1 poeng for Brentford med 2-2-målet i bortekampen mot Aston Villa i dag. Like før hadde Villa tatt ledelsen med et skudd som gikk i mål etter at det traff Ayer og endret retning. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.
2: Dette er lyden av film på NRK Klassisk.

0: NRK Nyheter klokka 20. Svært mange ukrainere i Norge sliter med kravet til inntekt som regjeringen vil innføre for å gi dem permanent opphold. For selv om omlag halvparten av ukrainerne er i jobb, så jobber mange redusert, og de tjener dermed for lite til å klare kravet på 400 000 kroner i inntekt. Det bekymrer styreleder i ukrainsk flyktningeorganisasjon, Bodan Pastuk.
1: Det er ganske få ukrainere som tjener 400 000 eller mer, og da inntektskravet må synkes litt.
2: Jeg mener ikke at den er for høy, fordi at hele formålet med særordninger som gir opphold på grunnlag til arbeid, handler om at du skal kunne forsørge deg selv, og da mener jeg at det er et rimelig nivå.
0: Ja, det mente arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng. USAs president Donald Trump sa i kveld at Ukraina trenger en ny president som er villig til å få en slutt på krigen. Han hevder at president Zelensky flere ganger har hatt muligheten til å stoppe krigen. Uttalelsen kommer dagen etter at Trump kom med nyheten om at USA har inngått en avtale med Russland om levering av russisk diesel. Trump sa også at de ukrainske angrepene på russiske oljeraffinerier bør stoppe. I Saudi-Arabia er King Khalid internasjonale lufthavn i Riyadh stengt etter et nytt angrep på flyplassen. Det bekrefter Saudi-Arabias luftfartsmyndigheter. Et missil traff en passasjerterminal og mange personer ble skadd, opplyser en anonym tjenestemann til AFP. Ifølge et sykehus er 5 mennesker alvorlig skadd. Den iranstøttede Houthi-militsen i nabolandet Jemen har tatt på seg ansvaret for 2 andre angrep denne uka, men har foreløpig ikke kommentert dagens angrep. Fremskrittspartiets Ungdom har fått ny leder i dag. Det er tidligere nestleder Sebastian Ytrevik som tar over styringa av Ungdomspartiet. FPU har hatt et urolig år der tidligere leder Lars Løvold trakk seg etter et varsel. Ytrevik sier at de nå skal se framover.
3: Det er jo ikke det å stikke under en stol at det har vært en tøff tid for FPU, men vi er nå ferdig med det som har skjedd nå. Nå skal vi jobbe videre for å styrke laget framover. Vi skal snakke om politikk. Det er derfor alle medlemmene våre har blitt medlem. Det er fordi vi ønsker en endring i Norge. Det ønsker jeg også, og det er det vi skal legge fokuset på nå. Vi retter blikket framover, sånn at vi kan holde på med det vi synes er gøy, nemlig politikken.
0: Så ny leder av FPU, Sebastian Ytrevik. Resultatet fra en kamp i Eliteserien i fotball, Rosenborg-Sandefjord 1-1. Tidligere i ettermiddag så slo Bodø-Glimt Kristiansund 3-1. Dermed er det helt likt på tabellen mellom Glimt og Viking. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.
4: Dette er lyden av film på NRK Klassisk.

0: NRK Nyheter klokka 21. Politiet har kontroll på en mistenkt person etter at de fikk meldinger om en mann med mulig skytevåpen utenfor en moské i Porsgrunn i kveld. Ingen skal være skadd, og det er ingen pågående trusselsituasjon, opplyser politiet. Politiet sier de nå blant annet vil foreta videre undersøkelser i boligen til den mistenkte. UD ber nordmenn unngå King Khalid internasjonale lufthavn i Riyadh i Saudi-Arabia. Utenriksdepartementet har oppdatert reiserådene for Saudi-Arabia etter angrepet mot flyplassen i dag, og har sendt ut varsel til norske borgere som er registrert i landet. UD oppfordrer reisende i området til å unngå flyplassen og områdene rundt og vurdere alternative reiseruter, skriver en talsperson til NRK. Minst 5 mennesker ble skadd i dagens angrep mot flyplassen. USAs president Donald Trump sa i kveld at de ukrainske angrepene mot russiske oljeraffinerier må stoppe. Trump sa deretter at det er president Zelenskyjs skyld at drivstoffprisene i USA er så høye. Uttalelsen kommer dagen etter at Trump kom med nyheten om at USA har inngått en avtale med Russland om levering av russisk diesel. En mann i 50-åra er siktet etter at et skudd traff et bolighus på Tanem i Trondheim i dag. 2 voksne og 3 barn var hjemme da skuddet gikk gjennom verandadøra og inn i stua, men heldigvis ble ingen skadd. Operasjonsleder Håvard Lossius i Trøndelag politidistrikt sier de fort fant ut hvor skuddet kom fra.
1: Vi rykket ut til stedet og kom i kontakt da med en mann i 50-årene som er en del av et jaktlag.
2: Politiet tror ikke huset ble truffet med vilje. Men nå skal etterforskningen vise om det var et uhell, eller om mannen var uaktsom.
1: Vi vil trygge publikum da, med at vi har ingen grunn til å tro at dette er en villet handling. Så vil noen etterforskninger senere vise hvordan dette skjedde.
0: Reporter var Jean-Erik Bjørnskev. I Storbritannia er en mann død etter at han ble angrepet av en tiger i en dyrepark i Doncaster i England, melder BBC. Mannen skal selv ha tatt seg inn i innhegningen der han ble angrepet av tigeren. Dyreparken ble evakuert og forblir stengt i helgen etter hendelsen. Så resultatet fra en kamp i Premier League i kveld. Manchester United-Tottenham 1-1. Og med dette poenget så er Tottenham ikke lenger sist på Premier League-tabellen. Tottenham spilte også slutten av kampen med bare 10 mann på banen etter en utvisning. Det var NRK Nyheter ved Tom Ingebrigtsen.
3: Stressfri zone med NRK Klassisk.

0: NRK Nyheter klokka 22. Irans revolusjonsguide sier at en oljetanker har gått på en mine og at skipet står i brann. Det opplyses ikke om nasjonalitet eller navn på skipet. Samtidig opplyser de Forente arabiske emirater at deres militære styrker har reddet 22 mannskapsmedlemmer etter brann på en oljetanker i Persiabukta, melder Reuters. UD ber nordmenn unngå King Khalid internasjonale lufthavn i Riyadh i Saudi-Arabia. Utenriksdepartementet har oppdatert reiserådene for Saudi-Arabia etter angrepet mot flyplassen i dag, og har sendt ut varsel til norske borgere som er registrert i landet. UD oppfordrer reisende i området om å unngå flyplassen, områdene rundt, og vurdere alternative reiseruter. Minst 5 mennesker ble skadd i dagens angrep mot flyplassen. USAs president Donald Trump sa i kveld at de ukrainske angrepene på russiske oljeraffinerier må stoppe. Trump sa deretter at det er Zelenskyjs skyld at drivstoffprisene i USA er så høye. Uttalelsen kommer dagen etter at Trump kom med nyheten om at USA har inngått en avtale med Russland om levering av russisk diesel. Svært mange ukrainere her i Norge sliter med kravet til inntekt som regjeringen vil innføre for å gi dem permanent opphold. For selv om omlag halvparten av ukrainerne er i jobb, så jobber mange redusert, og de tjener dermed for lite til å klare kravet på 400 000 kroner i inntekt. Kravet må settes ned, mener styreleder i ukrainsk flyktningorganisasjon, Bodan Pastuk.
1: Det er ganske få ukrainere som tjener 400 000 eller mer, og da inntektskravet må synkes litt.
2: Jeg mener ikke at den er for høy, fordi at hele formålet med særordninger da, som gir opphold på grunnlag til arbeid, handler jo om at du skal kunne forsørge deg selv, og da mener jeg at det er et rimelig nivå.
0: Ja, den som mente det var arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng. Fremskrittspartiets ungdom har fått ny leder i dag. Det er tidligere nestleder Sebastian Ytrevik som tar over styringen av ungdomspartiet. FPU har hatt et urolig år, der tidligere leder Lars Løvold trakk seg etter et varsel mot ham. Ytrevik sier at de nå skal se framover.
3: Det er jo ikke til å stikke under en stol at det har vært en tøff tid for FPU, men vi er nå ferdig med det som har skjedd nå. Nå skal vi jobbe videre for å styrke laget framover. Vi skal snakke om politikk, det er derfor alle medlemmene våre har blitt medlem. Det er fordi vi ønsker en endring i Norge, det ønsker jeg også, og det er det vi skal legge fokuset på nå. Vi retter blikket framover, sånn at vi kan holde på med det vi synes er gøy, nemlig politikken.
0: NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.
4: God kveld med NRK Klassisk.

0: God kveld, her NRK Nyheter klokka 23. Minst 12 personer skal være døde etter et angrep mot flyplassen i Saudi-Arabias hovedstad Riyad i dag, ifølge kilder New York Times har snakket med. I tillegg skal 50 personer være skadet. Utenriksdepartementet ber nordmenn unngå King Khalid internasjonale lufthavn i Riyad. UD har sendt ut varsel til de norske borgere som registrert i landet, og oppfordrer reisende i området til å unngå flyplassen og områdene rundt, og vurdere alternative reiseruter. Politiet har funnet et skytevåpen som kan knyttes til personen som pågrepet i Porsgrunn. Politiet har kontroll på en mistenkt person etter at de fikk meldinger om en mann med mulig skytevåpen utenfor en moské i Porsgrunn i kveld. Ingen skal være skadd, og det er ingen pågående trusselsituasjon, opplyser politiet. USAs president Donald Trump sa i kveld at de ukrainske angrepene på russiske oljeraffinerier må stoppe. Trump sa deretter at det er Zelenskyjs skyld at drivstoffprisene er så høy i USA. Uttalelsen kommer dagen etter at Trump kom med nyheten om at USA har inngått en avtale med Russland om levering av russisk diesel. Å kjøpe av diesel fra Russland er et feil signal, det sier utenriksminister Espen Barth Eide. For Trump har som sagt inngått avtale med Russland om kjøp av diesel, og i første omgang skal amerikanerne motta rundt 300 000 tonn diesel, sier Trump, etter det han kaller vellykkede samtaler med president Vladimir Putin.
1: Dette er ikke noe godt signal i en tid hvor vi prøver å stramme til sanksjonene mot Russland. Det har vært et omfattende samarbeid mellom en rekke vestlige land, både om å direkte sanksjonere Russland, men også å overbevise andre land om ikke å kjøpe så mye fra Russland. For vi vet at olje og oljeprodukter er en av de viktigste inntektskildene Russland har. Og derfor er det å begrense den en viktig måte å legge press på Russland for å komme til forhandlingsbordet. Så dette sender etter vår mening et feil signal. Og det er også i strid med den omfattende sanksjonspakken som ble vedtatt i den amerikanske NATO og kongressen ganske nylig.
0: I Storbritannia er en mann død etter at han ble angrepet av en tiger i en dyrepark i Doncaster, nord i England, melder BBC. Mannen skal selv ha tatt seg inn i innhegninga der han ble drept av tigeren. Dyreparken ble evakuert og forblir stengt i helga etter hendelsen. Det skal bli nye navn på snusboksene fra neste år. De nye reglene fra tobaksdirektivet innebærer at snusprodusenter må fjerne smaksnavn som mint, strawberry, melon, ice og jalapeno. I stedet skal smaksanvisningene erstattes med tall, farger og andre betegnelser. Målet er å hindre at produktnavn og emballasje gir et misvisende inntrykk av produktenes helserisiko. Og NRK Nyheter, dem fikk du av Terje Tobias Tønne.
2: God kveld med NRK Klassisk.

0: Her er NRK Nyheter ved midnatt. USAs president Donald Trump langer ut mot Volodymyr Zelensky i kveld etter at den ukrainske presidenten kritiserte Trumps nye dieselavtale med Russland. Trump mener Ukraina er skyld i de høye drivstoffprisene i USA, og at Zelensky har hatt flere muligheter til å avslutte krigen med Russland. Nå ber Trump Ukraina om å bytte ut presidenten.
1: Zelensky could have settled this war many times. That's a war that should have never started. And I think it's time for Ukraine to get a new president.
2: Trump mener det Zelensky som har skylden for de høye dieselprisene i USA. Ukraina har angrepet en rekke russiske oljeraffinerier de siste månedene.
1: Do what you want, don't hit refineries. There's plenty of targets, don't hit refineries. He'd better damn well stop.
2: Uttalelsene til Trump kommer etter at USA og Russland ble enige om en ny dieselavtale denne uken. Der skal Russland ha gått med på å levere diesel til USA og en rekke andre land. Zelensky kaller avtalen for en gave til Vladimir Putin, og sier at han vil gi Russland muligheten til å fortsette krigen.
0: Reporter Håkon Benjaminsen. I Oslo møtte mange opp til aksjon for Palestina i dag. Her ble det markert 3 år med israelsk krigføring på Gazastripa. At fredsprisen gikk til Navi Pillay, som kritiserer Israels krigføring, er bra, sier lederen for Palestina-komiteen i Norge, Rami Samandar.
3: Det er kjempeviktig å løfte stemmer som tør å stå og si ting som det er. Når hun kaller folkemordet for et folkemord og står med folkerett og kritiserer de som bryter folkeretten, så er det kjempeviktig å løfte disse stemmene.
0: Ved midnatt går fristen ut i meklinga for kabinansatte i SAS Link. Fellesforbundet og NHO Luftfart mekler om lønna til kabinansatte i datterselskapet til SAS, ønsker også å tette lønnsgapet mellom de kabinansatte i SAS Link og i moderselskapet. Om de ikke blir enige, kan det bli streik neste uke. Da vil alle kabinansatte som er organisert i Fellesforbundet bli tatt ut i streik. Det kan føre til innstilte flyavganger. Ishockey nå. Kampen mellom Storhamar og Stavanger Oilers fikk en følelsesladd start da avdøde Erik Skadstammen ble hedret. Skadstammen døde av hjertestans tidligere i uka, 45 år gammel. Han spilte over 900 kamper for Storhamar. Storhamar hyllet klubblegenden ved å ta en solid seier.
4: Og Storhamar hyllet Skadstammen med en tidlig scoring. Austin Kangelosi gjør sitt første mål denne sesongen. Når kampen går mot slutten, setter hjemmelaget og Stian Nystuen punktum med å vinne hele 6-2. En fin måte å hedre klubblegenden på.
5: Jo, det er beste måten vi kan hylle han på, fordi han ønsket at vi gjorde det, og det gjorde vi til gangs i dag.
0: Sa Storhamar-trener Petter Thoresen, reporter Anne Rognerud. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.
6: Du hører NRK Klassisk.

0: Her NRK Nyheter klokka ett. 12 personer drept etter angrepet på flyplassen i Saudi-Arabias hovedstad Riyadh i dag. I tillegg 309 personer skadet, opplyser Saudi-Arabias luftfartsmyndigheter til nyhetsbyrået Reuters. Utenriksdepartementet ber nordmenn unngå King Khalid internasjonale lufthavn i Riyadh. UD har sendt ut varsel til de norske borgere som registrert i landet, og oppfordrer reisende i området til å unngå flyplassen og områdene rundt og vurdere alternative reiseruter. Kabinansatte i SAS Link kan gå ut i streik neste uke etter at meklingen mellom Fellesforbundet og NH Luftfart gikk på overtid ved midnatt. Fellesforbundet og NH Luftfart mekler om lønna til kabinansatte i datterselskapet til SAS, og ønsker også å tette lønnskapet mellom de kabinansatte i SAS Link og i moderselskapet. Om de ikke blir enige, kan det bli streik neste uke. Da vil alle kabinansatte som organisert i Fellesforbundet bli tatt ut i streik. Det kan føre til innstilte flyavganger. En person pågrepet etter meldingen om en bevæpnet mann utenfor en moské i Porsgrunn. Vitner forteller at flere personer ble trua. I kveld fant politiet et våpen som de knyttet til den pågrepne. Folk inne i moskeen fikk beskjed om å holde seg der, sier Omar Ahmad Al-Dobbi.
1: Det er folk bare litt redde og vet ingenting om hva skjer ute, fordi politiet sperrer hele området, og det er bare spørre hva skjer ute, og vi er veldig redde nå.
2: Et annet vitne sier at også en mann og en kvinne med barn skal ha blitt truet. Politiet har nå pågrept en mann i 30-40 årene, som de mistenker kan ha vært bevæpnet.
3: Det er ikke kjent for meg at det har vært noen konkret trusselsituasjon i forkant av hendelsen. Dette var en observasjon av et våpen som ble tatt fram i det offentlige rom. Det er bakgrunnen for hvorfor politiet valgte å sette på så store ressurser.
0: Sa innsatsleder i Sør-Øst politidistrikt Marius Dalen. Reporter Jean-Erik Bjørnskau. Fremskrittspartiets ungdom har fått ny leder. Det er tidligere nestleder Sebastian Ytrevik som tar over styringen av Ungdomspartiet. FPU har hatt et urolig år der tidligere leder Lars Løvold trakk seg etter et varsel mot han. Ytrevik sier at de nå skal se fremover.
4: Det er jo ikke til å stikke under en stol at det har vært en tøff tid for FPU, men vi er nå ferdig med det som har skjedd nå. Nå skal vi jobbe videre for å styrke laget fremover. Vi skal snakke om politikk, det er derfor alle medlemmene våre har blitt medlem. Det er fordi vi ønsker en endring i Norge, det ønsker jeg også, og det er det vi skal legge fokuset på nå. Vi retter blikket fremover, sånn at vi kan holde på med det vi synes er gøy, nemlig politikken.
0: Sa den nye lederen i FPU, Sebastian Ytrevik. Og NRK Nyheter, dem fikk du av Terje Tobias Tønne.
5: Dette er NRK Klassisk.

0: Her NRK Nyheter klokka to. USAs president Donald Trump sa i kveld at de ukrainske angrepene på russiske oljeraffinerier må stoppe. Trump sa deretter at det er Zelenskyjs skyld at drivstoffprisene er så høy i USA. Uttalelsen kommer dagen etter at Trump kom med nyheten om at USA har inngått en avtale med Russland om levering av russisk diesel. Krista Pike, som ble forsøkt henrettet i USA, er nå skrevet ut fra sykehus og sendes tilbake til fengsel. Det melder flere amerikanske medier. For 10 dager siden fikk hun en dobbel dose av et dødelig stoff, men overlevde og ble fraktet til sykehus. Pike ble dømt til døden for drapet på en ung kvinne i 1995. Hun er nå tilbake i et kvinnefengsel der hun har sonet i 30 år. Advokaten hennes har bedt om at dødsdommen gjøres om til livstid i fengsel. Svært mange ukrainere i Norge sliter med kravet til inntekt som regjeringen vil innføre for å gi dem permanent opphold. For selv om omlag halvparten av ukrainerne er i jobb, jobber mange redusert, og de tjener dermed for lite til å klare kravet på 400 000 i inntekt. Kravet må settes ned, mener styreleder i ukrainsk flyktningeorganisasjon, Bodan Pashtuk.
1: Det er ganske få ukrainere som tjener 400 000 eller mer, og da inntektskravet må synkes litt.
2: Jeg mener ikke at den er for høy, fordi at hele formålet med særordninger da, som gir opphold på grunn